0: gül kü nâ wâr nyen bâ.
1: Yang zhì chú zhì tù bâ.
0: Xie zì yì lì jì bâ.
2: Nyam nà zhò wè chù bâ.
0: Tù mì kè zhè dèn bâ. Mì rì yang nyen.
2: Mì rì yang nyen.
3: Sengkè lèngè gong kèm sà. Nga nà chù ngàr gùn xì mì rì yang nyen xì pè rì zì lì cè nà jèn zùm chù sù. Nga nè lì cè zò gyong bè gè chù hì. Thì rì nì ngà xì xù nù tùy chì xì. Tìng dì lì cè nà lì hà xù nù lèng gè lè tùy chì kì cèm rì mìn tù xù gì thà nà. Nga xì chù xì xì pè xùng xì kà chì chì chì xù hì.